Trebuie numărăm acolo anua George conform Mendi, astăzi Altina, Gustavo, Agazia anua Isaura, Manuel, Omana, Jeori, Angelo, azi bădei anua Milton.